Tohoka tu le vaka inga ia te vavai maholo mona I mari ani ia te whaiva fu ou a watu ai pe ia te ofake lahi kisi ko tōku te kainga ou vea mo futuna ko ala ala I te pungpung I hu tuku mai sa kuto whangono ki na I mari o te latio pe I te whahi ani o te neti ke tōlele pe mo manu I e te kamata tu ai te whiri anima.